mlazit prit. Meni to se grauša, tega nikdar nisam znao, zato od raznih šefov dobivam ih po glavu. Živeti je teško, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

Anka te treči, prav me prime, se svetno malčki zadondole, en zmislim tiste.